og ny musik her fra Stor Pigen, Darling og Det Hele Værd. På vej er der også Alex Warren med Fever Dream, og så her Harry Styles, og det er med Late Night Talking.

Du lytter Radio Silkeborg med Lil Nas X og Montero med Call Me By Your Name. Og her er der så Alex Warren, inden vi skal have nyheder kl. 14. Det er selvfølgelig med seneste skud fra ham, Fever Dream.

Radio Silkeborg her med Rosa, Arti, Arlit og Bliv, hvor du er. Nu er det ikke for lang tid, faktisk ikke så lang tid siden, at jeg sad og så filmen Blues Brothers. I dag er det faktisk 46 år siden i 1980, at Blues Brothers med Dan Aykroyd og John Belushi har premiere.